am bawath de tan yn gaha am bac dwi'n ffart dw cyn iawn mi'n gaha nis a yn gaha am bani oath de ha daca a mar jwa han gaha gyrann gyrann oth ni na de tawan ha ha hebi a has oth ni'n gywan e chyn yn gaha is e chy dw na han dawins a yn gaha is a yn e ith gyn iawn bian chyn It's in the habit, it's a one. Nakoda Impressions on our dummy inside CJWE. Oh, no.